کہ اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے 80 سے بھی زیادہ فلموں میں ابھینے کیا. 1955 میں ابھینیتا سنیل دت نے فلم ریلوے پلیٹ فارم سے اپنے کریئر کی شروعات کی. شروعاتی دور میں ہی انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سفل فلموں میں کام کیا. ایک ہی راستہ, مدر انڈیا, سجاتا, گمراہ, وقت, ہیرا, خاندان, میرا سایہ, ہمراز, ملن, چھایا, غبن, جاگ اٹھا انسان, آمرپالی, پڑوسن, ریشما اور شیرا, ایسی کئی باکس آفس ہٹ فلمیں سنیل دت نے دی. 1995 میں انہیں فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. سنیل دت نے ابھینیتری سادھنا, مینا کماری, مدھوبالا, ویجنتی مالا, نوتن اور نرگس جیسی سپرسدھ ابھینیتریوں کے ساتھ بے حد سفل فلمیں کی. بعد کے دشکوں میں وہ راجنیتی میں بھی سکریہ رہے. سپرسدھ ابھینیتری نرگس ان کی شریک حیات تھیں. نمرتا دت, پریا دت ان کی بیٹیاں ہیں اور سپرسدھ ابھینیتا سنجے دت ان کے بیٹے ہیں. آج ہی کے دن 25 مئی 2005 میں انہوں نے انتم سانسیں لی. تمام پرسکار تو انہوں نے اپنے نام کیے ہی. 1968 میں ابھینیتا سنیل دت کو پدم شری اور 2005 میں مرنوپرانت فالکے رتن پرسکار انہیں پردان کیا گیا.

0: عظیم انقلابی شخصیت راس بہاری بوس کے یوم پیدائش پر وزیر داخلہ امت شاہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ راس بہاری بوس نے اپنی غیر معمولی تنظیمی صلاحیت کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی توانائی پیدا کی۔ مغربی ایشیا میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب میں مناسک کے حج ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج منا میں جمع ہو رہے ہیں۔ عازمین حج نے مکہ مکرمہ سے منا جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ رات منا میں گزاریں گے اور کل تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ اس سال بھارت سے تقریباً 175,000 عازمین فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق قومی راجدھانی میں دن کا ٹیمپریچر 44 اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ادھر ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، تلنگانہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اگلے 2 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اوسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا باضابطہ آغاز بھارتی وقت کے مطابق آج رات 8:30 ہوگا۔ اپنی 13 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرکردہ ٹورنامنٹ سٹیونجرز کے بجائے شہر اوسلو میں ہو رہا ہے۔ یہ ناروے شطرنج کا 14th اور ناروے شطرنج خواتین کا 3rd ٹورنامنٹ ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دی جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور تلنگانہ میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: FM بینڈ 100.2 میگا ہرٹس سے لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن AIR ایپ تے تسی ٹیونن کیتا ہے آکاش وانی دا پٹیالہ کیندر۔ سماں ملاؤ جی دوپہر دے ٹھیک 2 بج رہے نے تے ہن ویلا ہو گیا ہے ساڈے فوجی ویراں لئی خاص پروگرام سرفروش دا۔ پروگرام سرفروش لے کے حاضر ہاں میں علیشا کوشک۔ آؤ پروگرام سرفروش وچ سن دیاں پہلا گیت۔

0: ابھی آپ نے غلام علی کو فلم نکاح میں سنا. حسرت موہانی نے اس گیت کو لکھا تھا اور سنگیت تیار کیا تھا روی نے.
1: آپ سن رہے ہیں ویوت بھارتی.
2: ویوت بھارتی, ہر پل ساتھ, ہر پل خاص.
1: بچارا
3: بھارت کی آواز, بھارت کا دل, بھارت کا ساتھ.
2: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
3: ہر پل لیجیے سنگیت کا انمول آنند.
2: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے, دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے.
4: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے. جی ہاں, ہردناتھ منگیشکر. سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے. دن بھر گودی میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا. مجھ سے غصہ ہو جاتا تو روتا روتا ماں سے کہتا کہ میرے سامنے اس کو مار, خوب مار. آج وہی میرا بھیا کتنا بڑا ہو گیا ہے.
3: ساتھ ہی دیش ودیش کی تازہ خبریں اور روچک جانکاریاں
2: ہمارے ادگھوشکوں کے ساتھ جڑ کر بنائیں اپنے ہر پل کو خاص.
3: وویدھ بھارتی, جو ہر پل ہے آپ کے پاس.